friend, deir sjálfrit sama, en orð stýr deir aldrei, heimer sér gúdan getu. Deir fyr, deir frendur, deir sjálfrit sama, ég veit einar aldur deir, dúmur deidan